0: Det är nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite massa ut.
2: Sista gången när jag gjorde det kan jag inte mimma så. Utlup allt sinnen på sängen till nåpor. Kigarna kunde simma i sällunim. Utlup kunde simma i unna med en marslunik i sängen till nåslunim. Än några kunde skippa sig kunde nick suka sakta så.
1: Vad är utsikten för nu?
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.